0: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
1: Systematic. Ah, dramatic. Why's greased lightning?